Des med vorst var lidt i en et kind. Tonini, han i brug på imadle. Tonini, og net skal høres du mere.

0: sarbrenner spukt. Det går efter de vågne den dæmoner, og det nu fik op for lovet. Men efter gennem de dæmoner, i den lav på en persona, i det nu den er labyrint med dræbe, der drænder mus på evigt bløbe.
1: Og det er så udstændt, det er så udstændt, det er så udstændt, det er så udstændt.

Der er været og dag for grinder kvære. Jeg har højt smidt med flue fra fære. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flue med vågen. Savs, det på en indre sender. Men det er nemmere forsvinder. Jeg rufter det ud, en af maus for raus. Og det